sāsāṁ dōjī rākā yekī dōṁ gyōmē pāsāṁ pōṅgī pūpāyī dāmē chābē yāngē nāvē rū gīlī shībē pēmū dōṁ gyōjī māmē cēngī pāsāṁ dūjī chenme yongdu songshen ngarwe yang dendi norbu dapsang pangpong jen namge sina raudu zekiro ji shisi kangri medo ngarwe chen pekara songshen duwe menjong so Lūngin dāsare nāwēn jōgīn kī nācō mūmbē yūlī Gē gyūrō jī kāngjōng sūnām gādū nāwē jī Pācōn chānā rāgurā bēmōn jī Sēmbīn jōgī yīcēn mīgīn tērē rābdēn dōrjī bīndar Chē gyōrōjī līcē zōlā nīshīn dēvē gyūn Lōsē bēmī dīngsā lācēn bē līlām kēsārā dōngzī Liāngiān jī shīshē bē jī sīngārā tōngyūrō jī.